0: Ийом ийг крэвэр кваро.
1: Лишани хүйг готтоггүй
2: мар мэ пачо.
0: Итийньо ор радио. Ийом ийг крэвэр кваро.
1: Лишани хүйг готтоггүй
2: мар мэ пачо.
0: Итийньо ор радио.
2: Or radio.
0: E.T. with you. Or radio.